عید بے لیلے فتحہ اے خوش کام نے دیرانے بلال مخاتونیت مالا چھتو در نکوے ہر سے سیرے بندہ خرقے ہر سے سیرے میرا تھا وازرگانے بلا شق و شمالا واسطے رہانے خوند فرق و نبوزے سرتے بوزے کے بجنو بالا احمد اسکان باب فائق و ترحو تورنے مالا چھتو حی عقید مالا باب منو بلا خوند آبا سرسرے فدلے